0: Brother, me nimse me bre no aso na mo ma me fan ka bo we entwe mo ma. Nka bo amedi twe mo ma o se ya kan ofidi so se ababa wa bia wayare na yare na se pushi na masifsi ababa wono amane ni fraye. Nyame adom ye pese ye ne mboye na ya ho odi ntumi ni nyina. Enti ye pese wo ti ase se bo moden a obetumi asane 100 cedis 200 1000 cedis 2000 1000 dollars whatever kakre bi obetumi be bo abia no enswa kitue bi enswa na ye besro se obesene kakra na ye de abo ampacho momu no ma obetumi e isu ni 055 6946 726 055 6946 726 mpacho bo moden a na usene kakra betoso a obehun se reprep ene beba pocho ni odbe tusu bia no ebe boye afesu e bia na wo ubeko bank mi pacho ko bank so a eco bank yesre wa dansuma branch account number no ye 144 100 228 2618 144 100 228 2618 nyame nyira wa na Unyami enyo kasiye bebre. Inti nyami aduma, yebesan ishiye biyo.
1: The song came.

Ebusia anope mamemfa enchia kese mawo. Memaw akwa ba emrage media so. Ebre aso se yeyan kasa ya hu Bible. Ewo bebia ye wo bia no mede mawo o personal safety tips. Anope fa waso femme. Fa waso e fa femme. Yesua ade. Yesua ade. Ede afa yen PPEs ehun. Na wachi chemu ye kan PPEs no course baye. Ya misra adom ahinwa etie fo. A mutie na musai efre. E requesti e biemo. O nipe bia ehia ahobain bo. O nyamine ebo ye hobain. Na enkiti nkiti bi wahoa. Enu die ewa wu enime ye ho. Enu ti ejume bia woye no. Bi bi waho a wodi bo hobain. Ejume bia woye. De wuye biya no, adie bi wo ho, e wo se sa adie no, wuye e bo e ho bain. Omo omo freye no, makika e binu mu die, na anopeyi meba market ho, meba e jano so. Market women sa, hudro amu freye, mu kabi ibi se. Wode ya amu mu di, ya mfamu anka ho, misremo, menyi mu ensinche, mekane sewe, e jume biya wuye no, a ho bain bo, e wo hon. Se wuti e riaso, ena wudi dwa wuti ewiaso ena wuye ejuma mesrew isan se ahoban bo ewo ho nti no enkofo bebre wo moye ejuma aya wo di chineye esi wo mo so sade beya ewia enhye wo mo bebre ebinum mpo wo ho a omo wo eche bi a omo hye sa eche no ohye a eboa no ema eche no eji ewia na eba no so no mesrew ojadini wo hye chineye ni biase ana wo wo eche bi a ebo utri no esoban eche bi a ebo waniwa ehoban ebinum nso wo ho a omuni chineye omuni eche na mmom omuniwa ene omu ebo hoban enti obi wo ho a washeda ape sunglasses bi ena wo hye sade ebeya ewia no enhye nani no bebre minim bebia wo minim ejuma weye nanso ejuma biara se weye mesi ni sa weye carpenter ejuma weye bia no sa weye carpenter mesrew ede na ya wo de hye wo nsa ede na ya wo de protect wani ede empaboa na ya wo hye mesre se ye wo safety boots e wo ho ye wo safety jacket e wo ho ye wo enema ye de protect ye ni ye nsa wo helmet mesi untumi nya ejuma enkosro as a mason as a carpenter a won hye helmet adwuma bia a yeye wo soro a obroni beka se work at height no ye wo bi bia ye de boy ye tree ana se ye nipadua no eho ban pp is wo hia e ma nipa bia e ma adwuma bia e ma efie bia se unhu wo de a anope maka pp is bomo de a se wo behwehwe wan kasa kasa o personal safety equipment a ebeboao medase sedi a yesuan ye nyina ye di akoma pa ebedi so na ye ye ne sa ebeboa ye nyina.